bi taal kañaan taxul taal bi fay kañaan taxul ma timiraaf lañu barke gal ne yaa nga ci yow njaandu ndakk saar sama waaji waayoo naa la ku la waayoo am na waayi ku la seet dolla way xalaat lañuy bakk garmi yaa nga ci yow mun lu metteeg gore bu ñu weg la jiitu.